Hei, te Intriša! Izbaudi nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā! No 3. aprīļa līdz pat 4. maijam pie Tirdzniecības centra Mulls! Atrakcijas no Hollandas!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam Pietele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy Pietele 2. Ienāc Tele2 LV vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Hei, Teini Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
1: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, te ir Trīša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu noteikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

Hei, te Intriša! Izbaudi nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā! No 3. aprīļa līdz pat 4. maijam pie Tirdzniecības centra Mulls! Atrakcijas no Hollandas!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Lai lietas slīst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas

0: esmu Jānis Šepkevičs,
1: es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
2: Mēs esam Prāta Vētra.
0: Šie ir latviešu hiti. Klausies savējos!

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mols.

0: Šīs dziesmas latviešu hiti skatuves live versiju skaties latviešu hiti sociālajos tīklos.
1: Elpo, laimes patruļa.

0: KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Hei, hei, te grupa mūzika.
6: Hei, te jūt.
7: Hei, te

0: te skan tikai savējie. Pievienojies!
1: Rubīna kups, kara

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: ideālu fonu kartai maltītei? Klausies Lido garšu hiti ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: brīža latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Lai lietas slīst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Hei, Tein Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mols.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laikaziņas.
6: Šodien Latvijā mākoņu daudzums dienas gaitā palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra būs 11-17 grādi.
7: Čau, te Dons.
8: Hei, te Lili.
9: Hei,

0: 24 minūtes.
1: Roberts Pētersons un Iveta Baumane ir lemts kopā būt.

0: nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: Noslēdz modinātāju un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Nāc un piedzīvo šī mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
2: Mūd pa pāriem

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Laikaziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mākoņu daudzums dienas gaitā palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra būs 11-17 grādi.
4: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Sveiki, es esmu Dons.
2: Sveiciens.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: viena dziesma. Tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piektdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
1: Kopā ar Lieliska dāvana.lv. Lieliska dāvana.lv nedēļas top 5-niekā. Pirmajā vietā dāvana komplekts viņai. Lieliska dāvana.lv. Top dāvanas māmiņdienā.
2: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un

0: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.
1: 7:26.
2: Ivo Grīsniņš Grīslis. Vai tad?

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Staņislavs, Staņislava un Stefānija.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Klausies savējos!

0: Dons. Bultiņa melnā.
1: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
2: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no L'Occitane gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krustmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir L'Occitane. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropolis, Spice, Galerija centrs un internetveikalā. L'Occitane.
4: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāk!
5: Politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Plašāka informācija ekr.fm/slīpsvītra politiska domzīme reklāma.
6: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
7: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam godīgi, maksājam vairāk. Pieņemam melnos un krāsainos metālūžņus jebkurā apjomā. Cena līdz 270 eiro par melno lūžņu tonnu. Apmaksa tajā pat dienā. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk. Uzņēmumiem ar lieliem apjomiem vēl izdevīgāk.
8: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
9: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
8: ar mūzikas skaņām.
9: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
10: Wow, mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusaudži no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām, klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
11: Tā Armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
12: Kurš kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā? Sūtiet mums jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu uz WhatsApp 25101101. Pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Un jau 8. maijā brauciet kopīgās pusdienās. Kebab Factory. Izmēram ir nozīme.
13: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
14: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un

0: kodu 2122 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Beidz kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.
1: Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka viena no populārākajām mātes dienas dāvanām ir apsveikuma kartīte? Šajā dienā visā pasaulē tiek nosūtīts miljoniem kartīšu. Taču arvien biežāk cilvēki izvēlas dāvināt arī ko praktisku, lai rūpes par mammu turpinātos vēl ilgi pēc svētkiem. Uzdāvini mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.

0: Raum Turbulence.
1: Sarunas čakarējās, tas ir kas jauns. Bet kurš pirmais sargs? Pēc palas vakarējās, ja man zliek kauns.

0: latviešu hiti skatuves live versiju skaties latviešu hiti sociālajos tīklos.
1: Katrīna Dimanta un Zeltrači. Es jūs visus mīlu.

0: Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.
1: 7:53 minūtes.
0: Music. Abrakadabra.

0: Mesa, vēl tikai nedaudz.
1: Māja dišpirkumi, veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēr stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
2: Signetbank piedāvā prātavētas koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storens un Signetbank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
3: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam Pietele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy Pietele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā mākoņu daudzums dienas gaitā palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra būs 11-17 grādi.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Iesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
9: Hei, mans vārds ir Kata!
10: Čau, sveicieni!
11: Te prāda vēra!
10: Hei, es esmu Jānis Stībelis.
0: Mesa, vēl tikai nedaudz.
12: Lai mana balss kā vēstule tev, no

Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Lieliska ziņa! 10 centu atlaida katram degvielas litram ar Viada Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viada Latvija lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.
1: 8:16 minūtes. Latviešu hiti EHR.
0: Jūt,

0: notiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājus Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
2: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
4: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena!
5: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam Pietele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy Pietele 2. Ienāc Tele2 LV vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: 8:33 minūtes. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa. Vēdersāpes nav vienādas. Reizēm tās izpaužas kā gremošanas diskomforts, bet bieži kā asas, viļņveidīgas sāpes jeb krampji. Tie rodas, kad vēdera gludā muskulatūra strauji saraujas. Svarīgi saprast, ja sāpju cēlonis ir fiziski savilkts muskulis, parastie pretsāpju līdzekļi vienkārši bloķē sāpju signālu smadzenēs, bet pašu savilkto muskuli neatbrīvo. Lai atgūtu labsajūtu, ir jāatslābina saspringtā muskulatūra, nevis tikai jānomāc sāpes.
1: Vēder sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstē vēder sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
0: Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Staņislavs, Staņislava un Stefānija.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Mošs rīts ar EHR latviešu hitiem.
4: Aija Andrējeva. Soļi.
5: Starp mums.

0: Origo sezonāla ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
1: No 6. līdz 9. maijam.
0: Origo.
2: Turpinājumā Marta un Patriša. Prom!
3: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams, jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: mūsdienās.
1: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāja veselu bagātību, vai ne?
0: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
1: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
0: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā, tik ērti. Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk. Tagad lieliskas cenas. Internets tikai no 10 eiro un 50 centiem mēnesī, turklāt pirmais mēnesis bez maksas. Uzzini vairāk TED LV, TED veikalos vai zvani. TED – stiprākais savienojums.
2: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāku.
3: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Grills 89,99. Batuts ar aizsargtīklu un kāpnēm komplektā 169 eiro. Piecvietīgs dārza mebeļa komplekts 459 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
4: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
5: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
6: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
7: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču. Autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi.

0: ērti un vienkārši. RD Electronics.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu.

0: Ķeries un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Aleks Silvers. Tu dejo viena. Pulksteni.

0: Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.
1: 8:56 minūtes. Latviešu
2: hiti, EHR. Bū, milzīte Ilzīte.

0: Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
1: No 6. līdz 9. maijam.
0: Origo.
2: Turpinājumā. Triānas parks. Domas.
3: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams, jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un, ja

0: mūsdienās. Karšu maksājumu termināls. Kā tas maina biznesu? Bieži vien tas nosaka, vai pirkums tiek veikts vai nē. Paplašina biznesa iespējas. Lieto karšu maksājumu termināli bez ikmēneša maksas līdz gada beigām. Piedāvājums spēkā jauniem klientiem līdz 31. maijam. Uzzini vairāk Luminor.lv.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā mākoņu daudzums dienas gaitā palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra būs 11-17 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
7: Hei, šeit Jānis Stībels.
8: Mēs esam grupa

teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu. Klausoties

0: panāk omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Staņislavs, Staņislava un Stefānija.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9 un 3.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādē, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā.
3: Sudden Lights. Saules dienas.
4: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Annele produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti piena šokolāde Milka 90 līdz 100 gramu iepakojumā 1 eiro 29 centi. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
5: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
6: Kurši! Anita, 32 gadi. Piedzīvojot smagāko brīdi savā dzīvē, man bija grūti tikt galā ar emocijām. Tās man pārņēma, pamazām atspoguļojās manā pašsajūtā un ārējā izskatā. Es sapratu, ka vēlos atgriezties pie sevis. Spēru pirmo soli uz My Fitness. Šodien es ne tikai esmu atguvusi savu formu, bet arī pārliecību un pašvērtējumu. My Fitness man ir robeža starp dzīvi pirms un pēc. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu.
7: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24. Demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles sadzīves tehniku un

0: kārtīgi un pat brīvdienās. Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
1: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
3: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 9:51 minūte.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un noteku

ieraudzīt, tad viņam ir jāpalīdz. Jāmeklē kaut kāds okulārus cits, kas palīdz cits. Tad zvejnieks palīdz. Tā ziņā tā donēšana. Vai tādi redzes mingrināju, tad mājas uzdevumā lasīt ceļoņus. Tā tās lietas notiek.

0: 9 un 54 minūtes. Latviešu
1: hiti EHR. DJ Ella, Piena ceļš.

0: Mēģinājumā Māra Upmanholšteine atver logu.
1: Čau, te Kristians Rubins, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Maijs EHR Latvijas šīta ētrā ir hokeja mēnesis, un tas nozīmē vēl vairāk enerģijas, vēl vairāk Latvijas šīta un vēl vairāk atbalsta mūsu ceļiem uz ledus. Turam īkšķis par savējiem un izbaudīsim katru vārtu gumu kopā.
2: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Karšu maksājuma termināls. Kā tas maina biznesu? Bieži vien tas nosaka, vai pirkums tiek veikts vai nē. Paplašina biznesa iespējas. Lieto karšu maksājuma termināli bez ikmēneša maksas līdz gada beigām. Piedāvājums spēkā jauniem klientiem līdz 31. maijam. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Dubultas ieguvums Samsung veikalā. Galaxy Watch 8 sērijas pulksteņiem atlaides līdz pat 100 eiro. Bet tas vēl nav viss. Saņemiet papildu 50 eiro naudas atmaksu tieši savā kontā. Tā ir dubulta akcija, kuru nevēlaties palaist garām. Ienāciet Samsung veikalā, konsultējieties ar ekspertiem un izvēlieties savu vietpulksteni jau šodien.
5: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
6: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mākoņu daudzums dienas gaitā palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra būs 11-17 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 10:08.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Grīsniņš Grīslis. Savaldi mani.
1: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišie

0: Pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
1: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 12. maijām LV veikalos litrs piena baltais, 79 centi, 200 grami siera ar olīvām un tomātiem Landana, 2,49, kilograms ābolu idared, 79 centi, LV desertiem, 35% atlaide un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon, vispār 16,99, jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.

0: interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka vairāk nekā puse cilvēku pasaulē Mātes dienu izvēlas svinēt restorānā? Aptuveni 52% cilvēku šodienu atzīmē ar kopīgām maltītēm ārpus mājām, kurās arvien biežāk tiek dāvinātas arī ikdienā noderīgas dāvanas, kas prieku saglabā vēl ilgi. Uzdāvini mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Staņislavs, Staņislava un Stefānija.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: 10:32 minūtes.
4: Lai, beigās tomēr viss būs labi.

0: turpinājumā
1: Artūrs Skutelis. Mūsu sirdis nekad nebūs vecas.
0: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
2: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
3: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
4: Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. Maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
5: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēma labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
7: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču. Autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi, bērnu elektromobīļi, Samtehnika, Lego, parfumērija un kosmētika. Apmeklējiet RD Veikals LV, izvēlieties un pasūtiet jau tagad. Ātra piegāde uz RD Electronics veikaliem vai pakomātiem visā Latvijā. Ērti un vienkārši! RD Electronics.
8: Īpašais piedāvājums KFC Krastaielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.

0: interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka Mātes diena ir viena no populārākajām svētku dienām visā pasaulē? Piemēram, ASV tā ieņem vienu no pirmajām vietām pēc kopējā dāvanu apjoma. Cilvēki šajā dienā visbiežāk izvēlas dāvināt ziedus, saldumus un praktiskas dāvanas ikdienai. Uzdāvinu mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.
1: 10 un 49 minūtes.
2: Marta, kurš kuru?

Stirna, psihologi. Iepērcies Rimi e-veiklā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.

0: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radio risinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
1: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mākoņu daudzums dienas gaitā palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra būs 11-17 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Klausies savējos.
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
2: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
0: 11 un 10 minūtes.
2: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Soundpoets. Pāka. Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piektdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā latviešu hītu Top 5.
1: Kopā ar Lieliska dāvana.lv Lieliska dāvana.lv nedēļas Top 5 niekā. Otrajā vietā lidojums Lieliska dāvana gaisa balonā. Lieliska dāvana.lv Top dāvanas māmiņdienā. Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
2: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
3: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
4: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
5: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Staņislavs, Staņislava un Stefānija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 11:29.
2: Prāta vētra. Ja tikai uz mani tu paskatītos.
3: Es būšu

0: Māja Andrejeva. Es tevi.
1: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena.
2: Dāvinu mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev.
3: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizainu pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
5: Izcila mūzika, ceriņu smarža un neaizmirstama pavasara noskaņa Dārzkopības institūta 80 gadu jubilejā. Aicinām uz koncertprogrammu Es ziedu ceriņu dārzā Dobelē 22. Maijā 2018. Koncertā uzstāsies Jelgavas Big Bands, Daumans Kalniņš, kā arī citi. Īpašais viesis – Gundars Āboliņš. Biļetes var iegādāties mājaslapā Biļešu paradīze. Ar tām varēsiet ceriņu dārzu apmeklēt visas dienas garumā.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezerves asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija – mans lepnums.
8: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1 eiro 59 centi un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 centi.

0: atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa. Kāpēc dažāda veida krampju gadījumā nepieciešama atšķirīga pieeja? Iedomājies, ka tavs kājas muskulis ir sarāvies krampī. Tu taču neņemtu pretsāpju tableti, lai sāpes nejūtu smadzenes, bet gan mēģinātu atslābināt muskuli, vai ne? Tieši tas pats notiek vēderā. Vēdera gludās muskulatūras spazmas ir reāls fizisks saspringums. Parastie pretsāpju līdzekļi tikai izslēdz ķermeņa trauksmes signālu, bet krampis paliek. Lai atbrīvotos no vēdersāpēm, jāiedarbojas uz cēloni, ļaujot muskulatūrai atslābināties.
1: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstē vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
0: Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
2: Latvijas šūhiti EHE.
3: Don Bjorn. Storijā.

0: astronauti. Spoguļoties.
1: Kurš kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā? Sūtiet mums jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu uz WhatsApp 25101101. Pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Un jau 8. maijā brauciet kopīgās pusdienās. Kebab Factory. Izmēram ir nozīme.
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Karšu maksājumu termināls. Kā tas maina biznesu? Bieži vien tas nosaka, vai pirkums tiek veikts vai nē. Paplašina biznesa iespējas. Lieto karšu maksājumu termināli bez ikmēneša maksas līdz gada beigām. Piedāvājums spēkā jauniem klientiem līdz 31. maijam. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
5: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
6: Signet Bank piedāvā. Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
7: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā mākoņu daudzums dienas gaitā palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra būs 11-17 grādi.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

Sapņo par laukumu māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

esi pievienojies savējiem. EHR Latviešu hiti. Jumprava. Šeit lejā.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 12 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Latviešu hiti.
3: Zebrene un Elizabete Gaile. Vasaras raibumi.

nav. Kāds tajā sagaidīja nāvu un arī pavadīja bērnību savu. Kāds sauc to pa hūdu, taisšķības ej uz mani, ka tam cauri esi bēmīgs brauc. Jauna mamma tik ātras, tumsa uz rats, viņas bēbītes traudu. Čels pie papirtei kantora, trubā kaut ko dara, viņam dabūt vajag savu.

Brīdinājumā Raum Plēsīgi Sauring – vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam ar mans rimīkārtis mūtīs bērniem Sauring Eko dažādi veidi 90 grami – 79 centi. Autindīksīte Sauring Free 2 veidi 50 vai 56 gabali iepakojumā – 8,99 €. Trauku mazgāšanas tablete.

0: Fitness man ir stāsts par disciplīnu, piemēru un progresu. Izdarīt vairāk, izdarīt labāk gan sacensībās, gan dzīvē, gan darbā ar jauniešiem, kur piemērs bieži ir svarīgāks par vārdiem. Esmu tēvs diviem bērniem, vēlos viņiem rādīt piemēru, ka kustība ikdienā ir norma. Šis ir mans MyFitness stāsts. Ienāc MyFitness un sāc savu stāstu.
1: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču – autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi,

0: elektra piegāde uz RD elektronikas veikaliem vai pakomātiem visā Latvijā. Ērti un vienkārši. RD elektronikas.
1: Vai zināji, ka māmiņa dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxiten gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxiten. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa Akropola Spice galerija centrs un internet veikalā. Loxiten.
2: Zodu augšā saules zaķi! Dzirdēji jaunumus? Latvijas augstākā virsotne nav gaiziņš. Tā esi tu! Tev sanāk pilnīgi viss un nav neviena iemesla sevi bremzēt. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
3: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
4: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Staņislavs, Staņislava un Stefānija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12:31 minūte.

0: Mēģinājumā
1: Zemītis un dēli Mēnes gaismas disko
2: Šonakt mēnes disko Gaismas mīr
3: Wow! Mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusauģi no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV. Veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbijas šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudījo šodien tikai par 2,60. Hesburger!
5: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājus Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Praktiska ziņa. 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.
1: 12:52 minūtes.
2: Mesa. Ko vairāk man vajag?

0: labvēlīgais tips un frāmest. Mākoņu kūkaļi.
1: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena.
2: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.

0: Ar redzi metālūžņus? Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A, Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
1: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mākoņu daudzums dienas gaitā palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra būs 11-17 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
5: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

labvēlīgais tips un framest. Mākoņu pūk.

0: Tāds radioreklāma.lv aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 1:13.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
0: Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka viena no populārākajām mātes dienas dāvanām ir apsveikuma kartīte? Šajā dienā visā pasaulē tiek nosūtīts miljoniem kartīšu, taču arvien biežāk cilvēki izvēlas dāvināt arī ko praktisku, lai rūpes par mammu turpinātos vēl ilgi pēc svētkiem. Uzdāvini mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.

0: latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā.
3: Dons, es nāktu mājās.
4: Čau, te Kristians Rubins, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Maijs EHR Latvijas šīt ētrā ir hokeja mēnesis, un tas nozīmē vēl vairāk enerģijas, vēl vairāk Latvijas šīt un vēl vairāk atbalsta mūsu čaļiem uz ledus. Turam īkšķis par savējiem un izbaudīsim katru vārtu gumu kopā.
5: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
6: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. Maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
7: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TET+, HBO, Netflix.

0: zvani. TET. Stiprākais savienojums.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināt.

0: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
1: Ģimenes centrs Rifs piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā Rifs. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV.
2: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
1: Vairāk ģimenes Rifs LV.
3: Lieliski piedāvājumi jau 47 gadus. Jusk svin dzimšanas dienu ar atlaidēm līdz 60%. Dārza un iekštelpu mēbelēm, puķu podiem, aizkariem, gultas veļai un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV.
4: Kurš kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā? Sūtiet mums jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu uz WhatsApp 25101101. Pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Un jau 8. maijā brauciet kopīgās pusdienās. Kebab Factory. Izmēram ir nozīme.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Staņislavs, Staņislava un Stefānija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā Aija Andrejeva, Ragana.
3: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
4: Kopā ar Lieliska dāvana.lv. Lieliska dāvana.lv nedēļas top 5 niekā. Trešajā vietā dāvanu komplekts Palutini. Lieliska dāvana.lv. Top dāvanas māmiņdienā.
5: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. Līdz 13. Maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
6: Uzdāvini mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev.
7: Karšu maksājuma termināls. Kā tas maina biznesu? Bieži vien tas nosaka, vai pirkums tiek veikts vai nē. Paplašina biznesa iespējas. Lieto karšu maksājuma termināli bez ikmēneša maksas līdz gada beigām. Piedāvājums spēkā jauniem klientiem līdz 31. maijam. Uzzini vairāk Luminor LV.
8: Sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
9: Izcila mūzika, cēriņu smarža un neaizmirstama pavasara noskaņa Dārzkopības institūta 80 gadu jubilejā. Aicinām uz koncertprogrammu Es ziedu cēriņu dārzā Dobelē 22. Maijā 2018. Koncertā uzstāsies Jelgavas Big Bands, Daumans Kalniņš, kā arī citi. Īpašais viesis – Gundars Āboliņš. Biļetes var iegādāties mājaslapā Biļešu paradīze. Ar tām varēsiet cēriņu dārzu apmeklēt visas dienas garumā.
10: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija – mans lepnums.
11: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 € un dzirkstošais dzēriens Mežezars 750 ml 2,29 €.

interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka vairāk nekā puse cilvēku pasaulē Mātes dienu izvēlas svinēt restorānā? Aptuveni 52% cilvēku šodienu atzīmē ar kopīgām maltītēm ārpus mājām, kurās arvien biežāk tiek dāvinātas arī ikdienā noderīgas dāvanas, kas prieku saglabā vēl ilgi. Uzdāvini mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.

0: Tomēr latviešu hiti.
1: Nenokavē. Origo sezonāla ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
2: No 6. līdz 9. maijam.
1: Origo.
0: Tūlīt EHR latviešu hitu nedēļas top 20. Soundwing. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Armands Rimī kārtis mūtīs bērniem Soundwing Eco dažādi veidi 90 grami, 79 centi. Autiņdīksīte Soundwing Free 2 veidi 50 vai 56 gabali iepakojumā 8 eiro 99 centi. Trauku mazgāšanas tabletes Soundwing Classic 50 gabali iepakojumā 4 eiro 15 centi. Rimī. Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radio risinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
4: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
5: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā mākoņu daudzums dienas gaitā palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra būs 11-17 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: laikam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20. Studijā Kato.
1: Pulkstens ir divi dienā un ir laiks apskatīt EHR Latviešu hitu top 20. Kas tur būs jauns, kurš būs kritis, kurš būs kāpis un kā šīs visas dziesmas izklausīsies, to mēs sāksim noskaidrot tūdaļ pat. Labdien visiem, kuri klausās EHR Latviešu hitus. Mans vārds ir Kato un vēl labu apetīti tiem, kas iespējams šajā brīdī pusdieno. Aiziet, sākam!
0: Iepriekšējās nedēļas EHR Latviešu hitu top 20 stiprākais trīnieks.
1: 3.
2: Ivo Fomins. Bez liekiem vārdiem.
3: Vārdi kā asaras un kā mēlē.
1: 2.
2: Kaut kaili. Piestāv tev.
3: Piestāv tev, piestāv tev.
1: 1.
2: Mesa. Vēl tikai nedaudz.
4: Beigas ir sākums jauns.
0: Top 20.
1: Šajā nedēļā dzirdēsim divus jaunumus, tas ir ārkārtīgi iepriecinoši. Divas dziesmas vietu saglabā, kuras tās būs, to mēs uzzināsim visi kopā un arī to, kuras dziesmas ir devušās augšup, tādas ir 11. Un

Otra puse ar savu romantisko dziesmu, tā esi tu, šajā nedēļā topu pamet. Bet kurš ir pievienojies? To mēs tūdaļ dzirdēsim, jo 20. Pozīcijā ierindojies šīs nedēļas pirmais jaunums. Ots un Priset ar dziesmu Redz, kā startē EHR Latviešu hīti top 20.

pavadītajā nedēļā 20. pozīcija grupai Pērle ar dziesmu caur pieturām. Šajā nedēļā viņi devušies vienu pozīciju augšu un ierindojas 19. Vietā. Iespējams, kāds tieši šajā brīdī stāv pieturā un klausās Ekāra latviešu hitus, tad nu šī dziesma jums visiem. Dziesma numur 19.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2:09.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. EHR Latviešu hiti – nedēļas top 20!

0: Kato.
1: Uz augšu pakāpies arī Miks Galvanovskis par vienu pozīciju dziesma nosaukumu Skumjas glāzē, to arī nu pat dzirdējām. Starp citu, Miks ilgi nav viesojies EHR latviešu hitos. Es ceru, ka iespējams drīz viņš mūs arī apciemos. Varbūt sakarā ar gaidāmo koncertu. Manuprāt, viņam šī te vasara būs ļoti, ļoti koncertiem bagāta. To novēlu es pavisam noteikti, lai tā tas arī būtu, bet tagad gan klausīsimies šīs nedēļas jaunumu numuru divi, kurš ierindojies 17. Pozīcijā, Antra Stafecka ar dziesmu Alkas. Dziesma numurs

0: latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
1: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķus par savējiem.
2: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un krēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
4: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.

0: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 12. maijām LV veikalos litrs piena baltais, 79 centi, 200 grami siera ar olīvām un tomātiem Landana, 2,49, kilograms ābolu idared, 79 centi, LV desertiem, 35% atlaide un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon, vispār 16,99, jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Top 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ. Dziesma numur 16.
5: 1 un 11.

leju par sešām pozīcijām. 16. vieta Markus Rīva un Talsu Baltais koris ar dziesmu Kā būtu. Markus ir patiesībā devies šajā brīdī ārpus zonas un es sūtu viņam visus laba vēlējumus. Šis būs ilgākais ārpus zonas ceļojums. Ja kāds skatās šo raidījumu, tad zina, par ko ir runa. Kristīna Garklāva ar veselu komandu, tur ir arī Reinis Sējāns un Patriša un vēl Rihards Sniegs, manuprāt, Aneta Bendika, bail, ka kādu aizmirsīšu. Katrā ziņā vesela komanda ir devusies uz Himalajiem un 9 dienas pavadīs ārpus zonas. Sveicieni Markum, iespējams viņš kaut kādā ēterā sajūt arī ehāru latviešu hitus. Dosimies tālāk pie dziesmas numuru 15 un tur kāpums par trim pozīcijām augšu pa Viktoram Buntovskim ar dziesmu Neaizei. Viktoram būs tas gods iesildīt Krisno, viņa lielajā koncertā.

0: interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka Mātes diena ir viena no populārākajām svētku dienām visā pasaulē? Piemēram, ASV tā ieņem vienu no pirmajām vietām pēc kopējā dāvanu apjoma. Cilvēki šajā dienā visbiežāk izvēlas dāvināt ziedus, saldumus un praktiskas dāvanas ikdienai. Uzdāvina mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Staņislavs, Staņislava un Stefānija.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: EHR Latviešu hitu nedēļa.

0: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20.
1: 14. Vietā Russell un Chris Brand ar dziesmu Nepazītu. Viņi devušies augšu par vienu pozīciju. Jūs esat palīdzējuši viņiem to izdarīt gan EHR.fm mājaslapā, gan arī EHR mobilajā lietotnē. Esat balsojuši un spieduši īkšķi uz augšu tieši pie šīs dziesmas tās skanēšanas laikā. Lūk, kur arī ir 14. Pozīcija dziesmai Nepazītu. Par trim vietām augšu devies DJ Rude Dubra un Esmeralda. Tik daudz ko teikt, tā sauc viņu jaunāko kopdarbu, jaunāko veikumu, un to mēs tūdaļ pat arī klausīsimies. 13. Vieta. Dziesma numur

0: Top 20.
1: 12. vietā un tautu meitas mēs dancosim, nu pat dzirdējām viņas devušās trīs pozīcijas. Lejup savukārt par trim vietām augšup devies Namejs ar dziesmu Tuvāk tev. 11. vietā un uzreiz pēc tam arī ķeramies klāt desmitniekam.

0: turpināsies pēc īsa brīža.
1: Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo! Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīda elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
2: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
3: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
2: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
4: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
5: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
6: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
7: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Sija integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
8: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
9: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču – autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi,

0: ērti un vienkārši. RD Electronics.
1: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no L'Occitane gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir L'Occitane. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa Akropola Spice, galerija centrs un internet veikalā. L'Occitane.
0: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
2: Top 20. Atskats 20.
3: Ots un preset. Redz kā.
4: Redz kā tu ar mani. Redz kā es ar tevi.
2: 19.
5: Pērle. Caur pieturām.
2: 18.
5: Miks Galvanovskis. Skumjas glāzē.
6: Kad

0: ārpus Riva un Talsu Baltais Goris. Kā būtu? Viktors Buntovskis. Neaizej! Rasel un Chris Brand. Nepazīstu.
1: 13.
0: DJ Rūda, Dubra un Esmeralda. Tik daudz, ko teikt.
2: Man gribas tik daudz, ko teikt. Daudz, ko teikt.
1: 12.
0: Tautumeitas. Mēs dansosim.
2: Mēs dansosim un citus neievērosim.
1: 11.
0: Namēs. Tuvāk tev.
3: Sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā desmita apskatu.
1: Dziesma numur 10.
4: Vei mani būs uz tiem saldēm.
5: Hei, te mūt! Un šie ir EHR Latviešu hiti. Klausies savējos!

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Top 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ.
2: Nu lūk, EHR latviešu hīti top 20 esam aizsākuši arī pirmā desmitnieka sadaļu un šajā brīdī klausīsimies dziesmu numur 9. Desmitajā pozīcijā Mūdar, Vēja pūš, viņiem 4 pozīcijas lejup. Otrais lielākais šīs nedēļas kritums savukārt 4 pozīcijas augšup devusies Atvara ar dziesmu Ēnās. Veicien Atvarai viņi jau šajā brīdī atrodas Vīnē un ir aizvadījusi pirmos mēģinājumus uz lielās Eirovīzijas skatuves. Kā viņai veiksies, to mēs visi varēsim baudīt jau nākamajā nedēļā. Eirovīzijas datumi ir 12, 14 un 16. Latvijas startē otrajā pusfinālā. Klausāmies Atvara Ēnā.
3: Dziesma numur 9.
4: Hei, te Atvara. Un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos!

0: Savukārt lielākais šīs nedēļas kāpums 4 pozīcijas augšup. Tas nekas, kā arī citiem bija 4 pozīcijas augšup, piemēram, atvarai, bet tomēr visaugstāk ir uzkāpuši citi zēni un Edvārdi ar dziesmu Kā ir, tā ir. Nu tā arī ir. Klausāmies.
1: Dziesma numur 8.

0: turpināsies pēc īsa brīža.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Tā armora nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
3: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena.
4: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
5: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums dienas gaitā palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra būs 11-17 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
2: Te grupa Mjūzīk.
3: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
4: Mēs esam grupa Otra puse.
0: EHR Latviešu hiti nedēļas top 20.
5: Studijā Kato.
6: Kā jau raidījumu sākumā minēju, EHR Latviešu hitu top 20 dziesmu sarakstā divas dziesmas šajā nedēļā savu vietu ir saglabājušas. Un viena no tām ir tā, kur ierindojusies 7. Pozīcijā. Dziesma ar nosaukumu Miera pīpe un apvienība medību lauki tūdaļ pat jūsu uzmanībai.

0: Kato.
1: Jūs klausāties EHR latviešu hitus. Tas ir atgādinājums tiem, kuri varbūt nu pat tikai ir ieslēguši savus radio aparātus, un šis ir raidījums EHR latviešu hitu top 20. Mums ir jāsāk šīs nedēļas piecinieks, un starp citu, protams, kā jau ierasts, 5. pēcpusdienā atkal tiksimies dienas top 5 apskatā, un pie manis būs arī brīnišķīgi viesi, psihodēliskā grupa Advanced Blue. Es nezinu, vai jebkad EHR latviešu hitos būs skanējis psihodēliskais roks, tāpēc noteikti pieslēdzies pieciniekam. Bet tagad 5. pozīcijā EHR latviešu hitu top 20 dziesmu sarakstā dzirdēsim Donu ar dziesmu Debesjums. Kritums par vienu pozīciju. Dziesma numur 5.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 3 un 14 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ. Dziesma numur 4.

0: sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā trīnieka apskatu.
1: Tagad gan laiks pievērsties EHR Latviešu hitu top 20 pašam augšgalam. Ceturtajā pozīcijā dzirdējām grupu Kaut Kaili ar Piestāv tev, viņiem kritums par divām pozīcijām. Savukārt kāpums par vienu pozīciju ir šīs nedēļas trešās vietas ieguvējiem. XDBS fonds Viegli un Māra Upmanē Holšteine pilni vižņu mani mati. Numur 3.
2: Hei, te Māra Upmanē Holšteine, jeb Mārmār.
3: Un te XDBS. Šī ir mūsu kopīgā dziesma pilni vižņu mani

0: turpināsies pēc īsa brīža. Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Izcila mūzika, cēriņu smarža un neaizmirstama pavasara noskaņa Dārzkopības institūta 80 gadu jubilejā. Aicinām uz koncertu programmu Es ziedu, cēriņu dārzā Dobelē 22. Mājā pulksten 18. Koncertā uzstāsies Jelgavas Big Bands, Daumans Kalniņš, kā arī citi. Īpašais viesis – Gundars Āboliņš. Biļetes var iegādāties mājaslapā Biļešu paradīze. Ar tām varēsiet cēriņu dārzu apmeklēt visas dienas garumā.
2: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču. Autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, vela

0: ērti un vienkārši. RD Electronics.
1: Karšu maksājuma termināls. Kā tas maina biznesu? Bieži vien tas nosaka, vai pirkums tiek veikts vai nē. Paplašina biznesa iespējas. Lieto karšu maksājuma termināli bez ikmēneša maksas līdz gada beigām. Piedāvājums spēkā jauniem klientiem līdz 31. maijam. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Tā armora nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
3: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena.
4: Top 20.
5: Atskats
6: 10.
7: Mūd, vēja pūš.
5: 9.
7: Atvara, ēnā. Citi zēni un edavārdi. Kā ir, tā ir.
5: 7.
7: Medību lauki. Miera pīpe.
5: 6.
7: Olas, Emīlija un Hey, who's that kid? Mēs šeit paliekam.
5: 5.
7: Dons, debes jums.
8: Kāpēc izvēlamies to, kas bīstam?
5: 4.
7: Kaut kaili. Piestāv tev. Eksdabējs, Fons Viegli un Māra Upmani Holšteine. Pilni vīžņu mani māti.
4: Top 20!
9: Šis tas jau ir pamainījies šīs nedēļas topa augšgalā. Eksdabējs, Fons Viegli, Māra Upmani Holšteine, Pilni vīžņu mani māti ierindojās trešajā pozīcijā ar kāpumu par vienu pozīciju augšup. Savukārt otrajā vietā arī dzen kāpums par vienu pozīciju Ivo Fominām un dziesmai bez liekiem vārdiem. No trešās vietas uz otro vietu.

0: Okeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Nu, es negribu tev muldēt. Es teikšu tā, ka es esmu tas tipāšs, kurš nu, neseko nenormāli tur līdz sporta aktivitātēm, bet, protams, ja stāsts ir par mūsējiem, nu, tad jau kādās draugu čupās un grupās sanāk arī uzmest aci. Nu, protams, hokeja mēnesis latviešu hitos, šis noteikti ir. Es ticu, ka Latvijas hokejs turpina gatavoties pasaules čempionātam, aizvedot tādu intensīvu pārbaudes spēļu ciklu, un treneru štābs šajās spēlēs vērtē gan komandas taktiku noteikti, gan spēlētājus, gan to fizisko gatavību. Nu, pat Latvijas izlase, protams, jau vairākos mačos ir parādījusi cīņas par un spēju turēt līdzi spēcīgajiem pretiniekiem, jo kā mēs esam novērojuši, ja, tad sagatavošanās posmā liela uzmanība tiek pievērsta ātram un disciplinētam hokejam. Kādēļ tad mēs par to hoķi tev tā stāstām? Nu, ir baigi foršā štelle, draugs mīļais. Nu, esi ausīgs, turpini klausīties EHR Latvijas. Hits, un varbūt tieši tu kādā brīdī sadzirdēsi arī konkursu, jo šeit varēs tikt pie, ja es tev tagad nemūdu, pie Latvijas hokeja izlases kreklara parakstiem. Kaut kā tā. Ir piekdiena, draugi mīļie! Ai, turpinām ar lielisku mūziku tavā EKR Latviešu hitu. Vēstnieks Strāva.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Staņislavs, Staņislava un Stefānija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Ņemot vērā, ka intensīvi šajā nedēļā esam sākuši komunicēt ar tevi, esam sākuši darīt tās lietas, kuras saucās konkursu laiks un iepriecināt tevi. Un Ehari Kabriķis ir atgriezies pilsētā paslīd garām mums atrast to pazaudēto mantu birojas. Tāpēc steidzam labot kļūdus tieši šajā brīdī. Viktorija Volohoviča ziņo, ka viņai vakar laika posmā šodien laika posmā no 5:30 līdz 8:00 rītā pazudusi Somiņa Gess 10. Tramvajā no centra puses braucot. Visi personas apliecinošo dokumenti ir bijuši iekšā. Visādas darba lietas, ja nu kāds šo Somiņu ir atradis, tad ar Viktoriju Volohoviču var sazināties vai no Instagramā vai no Facebookā. 25-101-101. Radio klausītāji, šis raidījums braucam kopā un mūsu brauciens kopā turpinās ar pienvedēju piedzīvojumiem. Pienvedēju piedzīvojumi. Mārtiņk receptē.

0: smieze, kad tu smaidi.
1: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
2: Kopā ar Lieliska dāvana.lv. Lieliska dāvana.lv nedēļas top 5-niekā. 5. Vietā dāvana komplekts atpūties. Lieliska dāvana.lv. Top dāvanas māmiņdienā.
3: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
5: Brilles Filman.
3: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Samsung televizors 43 collas 279 eiro. Karstā gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību 69 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību 415 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
7: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor.lv.
8: Ļaujiet mums sniegt jums padomu. Tagad ir labākais laiks izvēlēties Galaxy S26 Ultra Samsung veikalos. Daudziem modeļiem šobrīd ir pieejama 300 eiro atlaide. Mūsu eksperti palīdzēs jums izvēlēties piemērotāko modeli un pēc pirkuma bez maksas pārcels jūsu datus uz jauno ierīci. Ienāciet Samsung veikalā, lai apspriestu savas iespējas un izdarītu izvēli.
9: Stop! Esi izsalcis! Veic pitstopu kādā no 6 Kebab Factory lokācijām, jo pie mums izmēram ir nozīme. Kebab Factory – garšo pēc uzvaras!
10: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.

0: Vietas uzkost, viena hotdogu, viena degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79. Ar Vieta pluskarti vai Vieta Latvija lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc Viedā un atklāj to pats. Viedā. Izdevīgi apstāties.
1: Latviešu hiti.
2: Braucam kopā!
3: Nu, cīnījāties braši par Kebab Factory dāvanu karti un tad nu jāsteidz palūkot, ko esam saņēmuši vēl. Jā, viss bija baigi vienkārši. Nu, bija jāiesūt tāds tiešām radošs pieteikums no kolektīva. Kāpēc tieši jūs būtu pelnījuši šo Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā? Nu, tad steidzam lasīt un noskaidrot jau šodien, kuri tad būs tie, kas šo dāvanu karti saņem. Sveiki! Mēs esam grāmatvežu kolektīvs. Cipari, atskaits un termiņi ir mūsu ikdienas. Mēneša beigās mēs esam tik izsalkuši, ka varētu apēst ne tikai kebabu, bet arī visu ēdienkārtu. Dodiet mums iespēju svinēt veiksmīgi izdzīvotu atskaišu periodu. Šis bija labs. Sveiciens radio, mēs esam veikala pārdevēja komanda, visu dienu skājām, vienmēr smaidīgi un gatavi palīdzēt. Bet aiz smaida slēpjas ļoti izsalkuši cilvēki. Kebabi būtu mūsu pelnītākā darba prēmija. Nu redz, vēl daži ir ko nolasīt, to tad arī noteikti darīsim līdz pat 17. vakarā un noskaidrosim, kurš kolektīvs tiks pie 100 eiro dāvankartes no Kebab Factory. Deficīts, tas ir tas, par ko dzīvēt.

0: ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Nu re, finīša taisnē, pirmā stunda. Es ceru, ka kādam šeptīva ir beigusies, varbūt kāds jau čakli kurina grillu, vai kā citādi plāno izklēdēties brīvdienās. Te, jā, es gribu teikt, ka tūlīt pat man kolēģi Kato būs Pietra Kloķiem. Darbdienas top 5-nieks, zinkas ir labā lieta, būs arī viesi. Ne tikai pie Kato, bet arī pie tevis un arī pie mums. Raidījumā braucam kopā, bet tas jau pulksten 6 līdz pat stundas beigām. Ots Nozols slīdēs vakarā kopā ar jums, savukārt mēs ar tevi tiekamies pēc darbdienas topa 5-nieka.
2: Čavinieks, te Ozols, un šī ir EHR latviešu hita. Klausies savējos.

latviešu hītu dienas top 5. Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR latviešu hīti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē. Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana, gatavojies labākajam!

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mākoņu daudzums dienas gaitā palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra būs 11-17 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Hei, mans vārds ir Kata!
2: Čau, sveicieni!
3: Te prāda vēra!
4: Hei, es esmu Jānis Stībe.

kopā ar lieliska dāvana.lv. Sveiciens visiem piekdienas pēcpusdienā, kā tau kopā ar jums šeit EH ar latviešu hitos, kā jau ierasts raidījumā, dienas top 5. Nu ko, darba nedēļa ir beigusies, vai tas nav skaisti? Šajā nedēļā četras darba dienas un lūk jau esam nonākuši arī pie atpūtas un brīvdienām. Kam gan atpūta, kam varbūt arī ir jāstrādā šajās brīvdienās, lai nu kā, es domāju, ka visi mēs tomēr esam maz drusciņu pelnījuši. Atpūsties un pievērsties sev, noteikti par to neaizmirstam. Klausīsimies šajā dienā 5 dziesmas no 5. Līdz pat 1. Pozīcijai un noklausīsimies arī kādu jaunu dziesmu, jaunu veikumu. Es gan neatceros, vai vispār EH ar latviešu hitos kādreiz ir skanējis psihodēliskais roks, bet šajā dienā mēs to pavisam noteikti visi kopā piedzīvosim, jo pie manis būs viesos grupa Advanced Blue. Tas viss pēc neilga mirkļa, bet tagad gan sāksim ar šīs dienas dziesmu numuru 5 un tur medību lauki un miera pīte.

latviešu hitu dienas top 5. Kopā ar lieliska dāvana .lv. Dziesma numur 4.

Top 5. 5 populārākās latviešu dziesmas šodien. Kopā ar Lieliska dāvana .lv. Esam aizsākuši šīs dienas top 5-nieku un 4. Pozīcijā šodien ierindojusies grupa Pērle. Dziesmā nosaukumu caur pieturām nevienu reizi vien jau izskanējusi dienas top 5 laikā, tieši tāpat kā nākamā dziesma, kuru tūdaļ pat arī dzirdēsim ar nosaukumu Nepazītu. Russells un Chris Brand šo te dziesmu izpilda. Pēc tam gan atgriezīšos šeit EHR Latviešu studijā vairs ne viena pati, bet kopā ar grupu Advanced Blue. Viņi būs viesos, tāpēc paliec kopā ar mani un EHR Latviešu hitiem.

0: Tendencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 10 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5. Kopā ar lieliska dāvana.lv. Piektdienas pēcpusdienā pie manis viesojas grupa, kurai 10. aprīlī, nu jau gandrīz mēnesis būs apritējis, bet tik un tā skaitās jauna dziesma. Klajā nākus dziesma, pirmais singls no topošā albuma ar nosaukumu Deksim kopā. Grupa ar nosaukumu Advanced Blue.
2: Jū!
1: Čau! Gustavs un Edvards ieradušies šeit studijā. Jā. Kas tad ir Advanced Blue? Vai tajā ietilpst tikai jūs divi? Vai jums ir vēl kādi grupas biedri? Stāstiet visu.
2: Nu, mums ir trešais cīņu biedrs, Osīts Oskars, kurš tagad ir Parīzē.
1: Oh, sveicien Osītim!
2: Jā, Osīts dzīvo dzīvi, tā kā pienākas. Un mēs esam psihedeliskā Latin rock grupa, kas jau mēs spēlējam kodas. Kad covidnieks sākās, tad mēs sākām spēlēt, un tad mums nomainījās basists un pievienojās Edis pirms
3: vairāk otru gadu. Jā.
2: Kaut kādu. Un tagad mēs strādājam pie jaunu materiālu. Mēs spēlējam tādu, ņemot vērā tradīcijas un klasiskas vērtības no tādiem power trio. Zin kā, ka ir improvizācija daudz un muzika ir dzīva un krāšņa un tēmas ir tādas varbūt nesaprotamas. Kā kuram?
3: Jā.
1: Labi. Kā jūs nonācāt līdz psihedeliskajam rokam?
2: Jā, nu es uzaugu vienkārši ar mūziku, kas man kas viss bija zem tā karoga. Piemēram, The Doors bija man ļoti viena no mīļākajām grupām, kas skaitījās tā kā viena no psihedeliskā roka pamatlicēm. Henge, Jimis Hendrix bija arī tā kā tāds audža tēvs. Un jā, un tā viss, tas viss periods un jam bands tādas, kas ir, kur ir improvizācija iekļaut. Un Latvijā tad, kad bija kaut kādi 18 gadi, 19, tad nu, bija tādas grupas, protams, bet ļoti daudz nebija. Un tad es biju, ir tāda grupa So Lucid Electric Feel.
3: Jā, taisnība.
2: Un es biju uz viņu koncertu, atceros pirmo, un tad es domāju, wow, šitā arī var. Jo viņi arī trīpīs tāds ir. Un tad ir bijis pāri tāda grupa, kur Matīs Čudars, Jānis Ruņģis un Artis Orbs, kas arī to pašu. Un tad tā bija tāda liela iedvesma arī šito darīt.
1: Grupa Advanced Blue viesojas EHA ar latviešu hitos, un mēs tagad paklausīsimies šīs dienas top 5 dziesmu numuru 2, un pēc tam mēs būsim atpakaļ studijā un aprunāsimies par jūsu jauno kompozīciju ar nosaukumu Deksim kopā, un, protams, noklausīsimies to. Skaidra lieta. Bet tagad es jūs aicināšu pieteikt nākamo dziesmu.
3: Tagad klausīsimies dziesmu no grupas, kura mums visvairāk no tādām latviešu popmūzikas grupām visvairāk saista. Un tā ir kaut kaila dziesma, piestām tev.

0: kopā ar Lieliska dāvana .lv.
1: Grupa Advance Blue viesojas EHR Latviešu hitu dienas top 5 raidījumā, jo viņiem klajā nākusi jauna dziesma ar nosaukumu Deksim kopā, un tā ir arī dziesma no gaidāmā albuma. Kad tad tas albums plānojas?
2: Visticamāk jau jūlijā, mēs sākumā gribējām jau jūniju, tā, bet kā jau visas labas lietas nāk ar gaidīšanu.
1: Bet klau, jūnijā nav baigi labi izdot mūziku, jo tad ir Jāņi.
2: Jā,
1: visi klausās. Lai gan, kāpēc nepaklausīties psihedelisko roku, vai ne?
2: Vai ne?
1: Jāņu vakarā.
2: Jā, va tieši, kad ir 4 no rīta vai 5 un saule parādās, un tad ir īstais moments.
3: Tā saule leca vērši.
1: Kā jums šķiet, kur no albuma dziesmām visvairāk piestāvēs Jāņu rītam?
2: Mums ir daudz, daudz labi pretendenti.
1: Vispār Deksim kopā, jo manuprāt arī, nu, ja ņem vienkārši dziesmas nosaukumu, tad ugunskurs.
2: Jā, un, vispār tā. Viņa arī tā ir tāds, tas ir tāds silts gabals. Es mazliet jau iemālēšu par viņu.
1: Jā, ļoti labi.
2: Jo man tas gabals, kā jūs minēja iepriekš, visi iepriekšējais albums, tāds, man šitais netik, tas man neapmierina, kur tā ir dzīves skarbā puse. Un tad šī tā dziesma bija tā, ka es biju pie čomiem, mēs dzērām vīnu un dziedājām jumpravas dziesmas vienkārši naktī. Un tad pāris kaut kādas dienas vēlāk aizbrauc pie brāļa, viņš pateica, ka viņš ir, nu, viņa sieva ir stāvoklī. Un es domāju, wow, tik gaiši viss tā dzīve notiek uz priekšu, un tad es sāku rakstīt to Deksim kopā. Un arī vispār šitā ir, parasti man ļoti tāda nestandarta pieeja mūzikas rakstīšanai, jo es nedomāju par tādu obligāti pareizu dziesmas formu, un šī ir pirmā dziesma, es klausījos Creed, un es domāju, nu, bļāviens, labi varētu uzrakstīt vienu gabalu, kam ir kaut kāda forma, pants, bridž, piedziedājums, bridž. Šī ir pirmā dziesma, Advance Blue, man liekas, vēsturē, kur nav, pieņemsim. Arī, kad būs 2 minūšu pants, tad ir minūtes improvizācija, tad ir panta attīstība.
1: Par plānotajiem koncertiem, kur jūs varēs varbūt dzirdēt?
2: Mums būs koncerts 22. Maijā, Ex Libri, tas ir uz...
1: Kas to vairs atceras?
2: Skolas ielas krustojums ar Dzirciem ielu laikam. Un tur viņiem pagalmā ārā mēs spēlēsim, tur būs diez...
1: Zirnavu drīzā.
2: Jā,
1: tas ir tas kaut kur uz otru pusi. Bet, ok, es jums saku lielu paldies, ka jūs bijāt šeit pirmo reizi EHR Latviešu hitos. Es noteikti jūs gaidu vēl viesos un... Tūdaļ pat mēs klausāmies grupas Advance Blue jaunāko dziesmu ar nosaukumu Deksim kopā, zem kuras ir brīnišķīgs vēstījums. Paldies jums!
3: Paldies,
1: un
3: čau!
1: Ar klausītājiem tiekamies pēc maz mirklīša. Advance Blue, Deksim kopā!
3: Tā!

0: kad saka, ka viņai neko nevajag. Šoreiz uzticies mums. Pārsteidz mammu ar masāžu, spā, brīvdienu atpūtu vai neaizmirstamu piedzīvojumu uz zemes, ūdenī vai debesīs. Radīsim skaistākās atmiņas kopā. Lieliska dāvana .lv.
1: EHR latviešu hitu. Dienas top 5. Atskats
2: 5.
3: Medību lauki. Miera pīpe.
4: Miera pīpe.
2: 4.
3: Pērle. Caur pieturām. Rasel un Kris Brēn. Nepazīsta.
2: Divi.
3: Kaut kaili. Piestāv tev.
1: Top 5.
0: Kopā ar lieliska dāvana .lv. Vēl pirms brīvdienām jāsteidz noskaidrot, kura dziesma tad ierindojusies dienas top 5 pašā augšgalā. Un šī te kompozīcija šajā nedēļā EHR Latviešu hītu top 20 raidījumā, kurš izskanēja pulksten divos dienā. Iespējams, to klausies un zināsi, kas tad šīs dienas top augšgalā pieciniekā būs. Šī te kompozīcija top 20 ierindojās 5. Pozīcijā. Vai kāds no jums atcerās, kura bija top 20? Dziesmu numur 5. Tieši tā, tas bija Dons ar dziesmu Debesjums. Klausīsimies to arī tūdaļ pat un sveicam Dono ar pirmo pozīciju.
2: Dziesma numur 1.
5: Kaut

0: rāda, ka brīvdienās būs ne tik saulains laiks. Es gan ceru, ka debes jums mūs nepievils un varbūt tā saule tomēr kaut kur parādīsies. Lai nu kā es novēlu jums lieliskas brīvdienas, Dons šodien top 5 pirmajā pozīcijā un raidījums līdz ar to arī ir apskatīts, noklausīts, viss ir izdarīts kā nākas. Mans vārds ir Kato, es vēlu jums jaukas brīvdienas un tiekamies nākamajā nedēļā. Atā!
1: Tas bija EHR latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm.
2: Kopā ar lieliska dāvana .lv.
1: EHR latviešu hiti.
3: Nenokavē. Origo sezonāle ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
4: No 6. līdz 9. maijam.
3: Origo.
1: Turpinājumā Latgalīšu reps un Diona. Porkē par ko?
5: Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīda elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
6: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
7: Vai tas vispār ir jāmēra?
6: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
8: Brilles Filman.
9: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
10: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss. Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tikai

0: klausos vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāku.
2: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no L'Occitane gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir L'Occitane. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa Akropola Spice, galerija centrs un internet veikalā. L'Occitane.
3: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm

0: atlaides līdz 40%, griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
1: Kurši! Lielā pavasarī pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā.

Mācām kopā! Nu, esam pievarējuši jau 8 dienas maijā un lēnā garā virzāmies iepratīm vasarai ar cerību, ka karstuma viļņi būs un vairāki, bet šodien Staņislavs viņu vārdienas daudz laimes arī visiem pārējiem, kam ir ko svinēt iespējams vienkārši dzīvi, nu, lai izdodas un sokas, un patiesībā šādas svinības mums tīri labi labpatīk. Latgalieši Reps un Diona, porkē par kū, tūlī pats spridzinās jūsu radio uztvērēju, un vārdu spridzinās laikam nevajadzētu izmantot ētrā. Pēc akadienas notikumiem Rēzeknē, bet visā citādi ar smaidu sejā, mēs dodamies pretī pulksteni 7:00 vakarā.

0: sveicis, laba diena, labs vakars. Te Ivo no Latgalīšu reps. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Staņislavs, Staņislava un Stefānija.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
0: Braucam kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Ir tiešām forši. Ir forši, ka mūziķi dara labas lietas un mēģina jūs iepriecināt, un tas arī sanāk. Un šo labo lietu recepti saucās dziesmas hiti, kuras ikdienā skan radio uztvērējā. Cik man zināms, būs strādā pie visādiem jaunumiem, un nu pat viens tāds jaunums ir atceļojis arī uz mūsu radio uztvērēju, un ir vēl kādi jaunumi, kas no Bū pavisam drīz tiks sagaidīti, tā kā par visu mēģināšu jums ziņot un stāstīt nākamajā nedēļā, un iespējams pat būs satikt arī šeit pie Latviešu hit studijas mikrofonu. Kaut kā tālāk, bet milzīte Ilzīte ir tas, ko vakar esam saņēmuši un ar lielāko prieku dodam tev klausīties.

0: Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
1: No 6. līdz 9. maijam.
0: Origo.
2: Jānis Niedra. Tu.

0: Turpinājumā Elfs piedaloties de Rozi un Felipe Mojito.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbī šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
0: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājus Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Pieņemam melnos un krāsainos metālūžņus jebkurā apjomā. Cena līdz 270 eiro par melno lūžņu tonnu. Apmaksa tajā pat dienā. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk. Uzņēmumiem ar lieliem apjomiem vēl izdevīgāk.
3: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
4: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
5: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tās sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nesi? Barbora, nu ko tu nesi?

0: saucam kopā.
1: Es ticu kā Gardēža špicē ausis. Gardēža špicē ausis. Kebab Factory konkurss visas nedēļas garumā. Jā, draugi mīļie. Nu, vispār jāteic, diezgan daudz mums šie pieteikumi bija no jūsu kolektīviem. Kāpēc tieši jūs esat pelnījuši 100 eiro dāvanu karti no Kebab Factory? Nu, tad es nolasu vēl tos atlikušos, kas mums ir, lai jaunā stundā tad paziņotu uzvarētāju. Sveiki, mēs esam veterinārās klīnikas komanda. Glābjam dzīvniekus, skrienam bez apstājas un bieži pusdienas atliekam uz vēlāk. Mūsu kolektīvam šī balva būtu milzīgs prieks un gardākā pateicība par smago darbu. Jo, es šķiet, ka viss godīgi es piekrītu. Ka jums viņi pienākās. Šaujam tālāk, mums ir atsūtīts sveiki. Esam būvniecības uzņēmums, kurš šobrīd citīgi strādā, lai dreiliņos uz garās ielas cilvēkiem un riteņbraucējiem būtu savs celiņš, par ko braukt un iet. Es domāju, ka mana komanda ir ļoti pelnījuši šo dāvanu. Vai, cik labi, labi, labi. Un tad mums ir mūsu uzņēmums būvtehnikas noma un remonts. Zītari strādā 4 cilvēki, 2 lieli, 2 tievi un 2 lieli vienmēr grib ēst, bet diviem tieviem vajag ēst. Es domāju, ka tas kebabs būtu tieši laikā, lai apmierinātu vēdars. Pēc brīža es iedošu noklausīties divus audio celiņus, ko esam saņēmuši. Un jaunā stundā noteikti paziņosim uzvarētāju. Kaut kā tālāk, draugi mīļie, šie ir EHR. Latviešu hiti mēs šaujam tālāk ar Kato.

klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Redz, Kebab Factory konkursu visu nedēļas garumā 100 eiro dāvankarte, pam, pam, pam, jums bija iespēja. Ha, vairs mēs nepieņemam atbildes, to es jau teicu stundas sākumā, jo skatos, ka kaut kas mums tā ir iebiris. Laiks noklausīties divas audioziņas vēl, kuras nav klausītas saistībā par konkursu, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši 100 eiro dāvankarti. Nu, un te jaunā stundā es paziņošu uzvarētāju. Mēs šaujam tālāk. Daba par vēlu.

0: latviešu hiti.
1: Menokavē. Origo sezonāla ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
2: No 6. līdz 9. maijam.
1: Origo.
0: Turpinājumā. DJ Ella. Atgriezties.
3: Sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
4: Wow, mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusaudži no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV. Veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
5: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču – autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi,

0: un vienkārši. RD Electronics.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mākoņu daudzums dienas gaitā palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra būs 11-17 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Čau, man

0: kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Ei, radio klausītāji, nu tā vien šķiet, ka no māja svētkiem līdz nākamajiem svētkiem, kas ir māmiņu diena, pa vidu mēs esam spējuši radīt atkal skaistus notikumus un nu nav tā, ka šis ir par godu man vai man vajadzētu teikt paldies. Nē, bet ir tie, kas ikdienā veido mūsu EHR latviešu skanējumu un tad viņi nāk ciemos un to visu skaisto veikumu nodod jūsu baudījumam un tāds viens foršs džeks ir ieradies. Kristis Noā, čau, draugs!
2: Nu, čau! Čau!
1: Klau, ir liels prieks, ka tu savā ikdienas malcienā koru kāri, kas tur visu milzīgi... Ā, mums būs milzīgs notikums pavisam drīz, un vēl dziesma iznāk. Kā tu paspēji to izdarīt? Kas ir tā recepta?
2: Nu, zin kā, tā recepta man šķiet ir tāda, ka man nav citu variantu. Un tā recepta ir tāda, ka dzīves spiež. Un ir varbūt bijuši kaut kādi momenti, kuros tu tā savā galvā pieņem to brīdi, ka hei, šeit es varu mazliet atlikt kaut kādas lietas, un tad, kad tās tuvojās, visas, nu, piemēram, plānotais, tad tev iespiež stūrī, un tad kad tu esi iespiež stūrī, tad man šķiet tā produktivitāte aug, gribot, negribot. Un,
1: deadlines ir vajadzīgs.
2: Deadlines ir vajadzīgs, un jā, nu, protams, ka... Brīžiem tas grafiks ir ārkārtīgi traks, īpaši ar koru kariem, redz, kā tu minēji, un tas tiešām ir kaut tāds notikums, kurā tu ieguldi praktiski visu savu laiku, kas tev ir, šajos 2,5 mēnešos, un tad kaut kādos mazos brītiņos tu centies atrast sevi tajā radošajā klusumā, kura nav vienkārši.
1: Bet stāsts par koru kariem, cik talentīgi ir tie jaunie cilvēki? Ir labs materiāls?
2: Nu, zin kā, es varu spriest par savu kori lielākoties, jo es tiešām redzu to arī iekšieni un aizskatuvi. Nu, manā korī patiešām bija ļoti talentīgi dziedātāji. Vairāk jau ar tādu kaut kādu stāžu arī televīzijā, kas ir bijuši X-faktorā, nerunājot par Viktoru Buntovski, kurš jau pats par sevi ir savā ziņā vietējā zvaigzne. Un, nu jā, man paveicies tiešām bija ar ļoti talentīgiem dziedātājiem. Un kopsumā jau, protams, arī klausoties pārējos korus, tur bija cilvēkiem, ko teikt, un arī bija šis talents un spēja to izdarīt.
1: Klau, spēja izdarīt ir arī tev, jo es saprotu, ka mums visiem būs forša tikšanās vieta.
2: Absolūti.
1: Un tā ir Sigulda!
2: Tā ir Sigulda. Un nu jā, viena no skaistākajām šķiet tādām koncertu vietām Latvijā, kur var kaut ko darīt. Un tad nu, mēs tur arī kaut ko skaistu darīsim paši kopā ar kolēģiem. Un jā, 6. jūnijas būs arī Viktors. Jo iesilda Viktors.
1: A, iesilda Viktors.
2: Viktors Buntovskis, jā.
1: Bet tad jautājums, koris arī būs kādā brīdī?
2: Jā, koris būs un patiesībā, nu jā, tur būs kaut kāds tāds maziņš nogrieznīts arī par koru kariem. Un mums, nu, es teiktu, ka laikam vislabākais un foršākais priekšsums gan žūrijas, gan cilvēku atsauksmu ziņā bija Purple Rain. Un tad noteikti Purple Rain skanēs Siguldas pilsarpās mūsu koncertā.
1: Cik skaisti. Klau, es dodu tiešām, es nezinu, vai tādu ritīgu foršu padomu, bet tas ir vienīgais, kas man ir mūziķiem. Ja jūs gribat, lai jums atnāk auditorija, cilvēki un redz to, ko jūs esat sagatavojuši, vajadzētu pateikt, kur biļets var nopirkt. Kā tev šāds padomu?
2: Jā, nu man ļoti patīk, man prieks arī, ka tu saki, ka es drīkstu to darīt, jo citas radiostacijas saka, visu tikai ne tirzniecības vietu.
1: Nu, vai palstīt likumu ir veids, kā šo drīkstu stāstīt ētrā?
2: Jā, nu tātad, nu, mūsu biļetes ir pieejams e-kasē un biļešu servisā. Un tā kā izvēlamies vienkāršāko, kas ir pirmais tuvākais internetos, uz ko var uzklikšķināt, uz tā klikšķinam un meklējam, un biļetes vēl ir, un būs baigi skaisti.
1: Es gribu turpināt šo skaistumu ar kaut ko melodisku, baudāmu un tieši šim mirklim. Cik tālu vēl tas saucās? Vai drīkst šo dziesmu atskaņot?
2: Es tev dodu zaļo gaismu.
1: Aiziet radio klausītājiem, pēc brīža būsim atpakaļ, jo viens skars izcaps pīrādziņš, kurš jau skanē kā latviešu rotācijā. Nu arī būs jānospēlē, bet par to mēs gribēsim parunāt.
2: Absolūti, tiekamies.

0: Palaižam dzīvē ar savējiem. EHR Latviešu hiti.
1: Braucam kopā!
2: Pats tu esi vainīgs, radio klausītāji, ja tikai tagad pieslēdzies EHR Latviešu hiti skanējumam, bet nu tev paveicās, jo visas sarunas ar jūsu iemīļotajiem mūziķiem ir klausāmas EHR aplikācijā, ehr.fm mājaslapā, sadaļā podcasti Braucam kopā vieslaiks. Un arī visa saruna ar Kris Noā tur būs dzirdama. Kris, čau vēlreiz!
3: Sveiciens, joprojām šeit.
2: Joprojām, hu, ilgi sēžam un labi, ne?
3: Labi sēžam.
2: Bet kas ir forši? Man liels prieks, ka tu šodien arī kāpsi uz EHR Latviešu hiti skatuves. Iespējams, ka jūs fonā jau dzirdat, ka tiek testēts bungas.
3: Jā, jā, jā. Jā.
2: Soundchecks.
3: Jā, tur kolēģi jau vārdās nevar jau sagaidīt pirkstniez.
2: Un jā, ārkārtīgi mīļš nosaukums. Mīļākie bērni, un es uzreiz skrienu notikumiem pa priekšu, es gribu, lai tu stāsti visu, jo klips arī ir fantastisks, tā kā še tev stāsti.
3: Paldies. Nu jā, patiesībā šī dziesma dzīvo savu dzīvi, vismaz sākotnē dzīvoja savu dzīvi neatkarīgi no tā klipa vizualizācijas. Un nu, šo dziesmu es rakstīju domājot par kaut kādiem dažādiem cilvēku likteņiem, domājot par sevi, domājot arī par cilvēkiem, kas, piemēram, dodas ārpus Latvijas labākas dzīves meklējumos. Un tad tie mīļākie bērni visdrīzāk stāsts par to, ka nu, ir momenti dzīvē, kuros mēs esam tie likteņi mīļākie bērni, un ir momenti, kuros mums ir sajūta, ka tomēr mēs neesam.
2: Un abi momenti atkārtojās vairākas reizes.
3: Jā, un viss ir ciklisks, un tā dzīve ir tāds ciklisks notikums, un jā, nu tad arī es laikam apskatu to no savas prizmas, ka ir brīži, kuros es noteikti esmu jūties kāds mīļākais bērns likteni, bet ir brīži, kuros man tāda sajūta, hei, kāpēc es atstāts malā. Un tad, nu, galu galā, protams, man šķiet, ka šai dziesmai piešķir tādu to pozitīvo noti, tas, ka piedziedājumā es arī saku galu galā, nu, katrās beigās ir sākums, un mēs runājām tikko tieši pieminēju, ka, nu, tas atkārtojas vairāk, un tas ir tāds cikls, un šim ciklam ir jāaiziet cauri, un man šķiet arī bez tādas, savā ziņā naivas cerības sev un ticības nekas īsti nenotiks. Vai nu tev ir jātic attiecībām vai citiem cilvēkiem apkārtējiem vai arī saviem profesionālajiem mērķiem, bez šī te naivuma nekur. Jo arī mēs kā pieauguši, nu jau nobrieduši cilvēki, bieži vien apzināmies, ka šī te ticība ir diezgan naiva un cerība. Bet galu galā tas ir vienīgais, kas mums ir, kas mums dzen. Un tad, jā, nu es domāju, ka šī ir tādas manas pārdomas par piedzīvoto un savā ziņā arī es cenšos reflektēt un izdarīt kaut kādas secinājumas arī, nu, un nodot tos klausītājiem.
2: Vai labi tu pateici, jo es savulaik tiešām vadījos pēc domas, nu, ka tā cerība, nu, tas ir tāds ceļš uz vilšanos, nu, kad es aplauzīšos. Bet tu pareizi saki, ka man jau šķiet, ka mums jau jāskatās lietām ir tā, nu, nesanāc šoreiz, tas jau tagad nenozīmē, ka mums ir nevajag doties tālāk, vai ne?
3: Tieši tā, nu, ir jāmācās arī no pieredzēm, no kļūdām un arī, nu, man kā mūziķim, man galu galā tomēr jābūt bišķiņ tādam naivam savā ticībā par sevi, nu, sevi un savu materiālu, jo galu galā katrai dziesmai man ir jātic, un man ir tāds, hei, šis sasniegs noteiktu auditoriju, kuras vēlos uzrunāt, un būs cilvēkam šī būs mīļākā dziesma, un cik tas ir naivi, to lai spriež klausītājs, bet galu galā man šķiet visās lietās, ko mēs daram, mums vajag šo te savā ziņā naivo cerību, ticību, un nedrīkst to pazaudēt, jo arī mēs apbružājamies, zin kā dzīvē, un kaut kādos dzīves piedzīvojumos, un brīžiem mēs varbūt gribam bišķiņ būt tādu pārāk realistiski un hei, nu jā, patiesībā ir tā un tā, bet nu, tā ticība, cerība un snēmums tomēr mums iedod tādu asumiņu.
2: Kā teica Juris Kulakovs, mēģinājums tas ir pirmais solis uz neizdošanos un tieši tādēļ dariet visu tagad un uzreiz un tieši tā, nu, ejot jau nevar būt tā, ka tu nekur nenonāca, ne? Kaut kāds tur ir.
3: Protams.
2: Tas galapunkts.
3: Absolūti.
2: Un es zinu vēlreiz un gribu pateikt, ka ceļš, lai vai kāds ar kalniem un lejām, jo tieši tāds ir arī Siguldas apkārt viss novads, vai ne? Viņš mums ved uz vienu mērķi, un tas ir, kurš bija datums? 6.
3: 6. jūnijas.
2: 6. jūnijas, Sigulda, Pilsdrupas, un ieskandinās tā, ka maz neliekās. Es tev saku milzīgi paldies par laiku, kur veltīja radio klausītājiem. Divas lietas no tevis. Biļets kur?
3: Biļešu servis un e-kasa.
2: Un tagad tev ir jāpiesāk sevi un savu jaunā dziesmu.
3: Un tā, kad šeit un tagad. EHR Latviešu hiti. Pirmats skaņojums.
2: Nu, negluži.
3: Nu, negluži, bet pirmats skaņojums manā klātbūtnē.
2: Jā!
3: Kris Noā, mīļākie bērni.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6 un 21 minūte.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Nu redz, tā viņš ir, draugi mīļie. Nenoklausījāmies tās balss ziņas, vēlns, vai ne? par konkursu. Klau, izdarām to tagad. Tūlīt pat pēdējās divas noslēdzošās saņemtās audio ziņas saistībā par Kebab Factory konkursu. Noklausāmies tās, un jā, jo visu nedēļu jūs cīnījāties par 100 eiro dāmakartu no Kebab Factory. Kolektīvi cīnījās, un jāsūt bija elementārs uzdevums. Radoši jāpasaka, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši saņemt šo dāvanu. Tagad tālūk, klausāmies, un tad jau kādā brīdī paziņošu uzvarētājiem.
1: Ei, es strādāju kolektīvā, kas apkaro kaitēkļus. Un es pateikšu godīgi, es dienas beigās dažreiz nesaprotu, tie kaitēkļi ir dabā, ēkās vai tomēr vairāk cilvēku galvās. Un pēc tādas saspringas dienas risinot visu šīs problēmas, nu gribētos apēst kā ar kebabu un nepadomāt ne par ko citu.
2: Mēs Višķu postiņa, Vūgda vīri, esam pelnījuši šo dāvanu karti, jo strādājam no rīta līdz rītam un kā nekā priekšā mums sporta gada normatīvu kārtošana. Kebabs būs pašā laikā enerģijas gūšana.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV. Turpinājumā.
1: Mūzika. Nepamanīts.
2: Tikai jau laime no acī bailīs.
3: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena.
4: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
5: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
4: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
6: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
7: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
8: Vai zināji, ka māmiņdienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxiten gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxiten. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropola, Spice, Galerija centrs un internet veikalā. Loxiten!
9: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka info...

0: izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfī Pludmales centrā!
1: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.

0: maija mēnesī. Dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Nu redz, tas hoķa mēnesis tiešām padarīs mūs visus trakus. Es ceru, ka sirds dropes visiem ir sagatavots, bet visā citādi, jā, nu, neraugoties stolā vai kā mūsu spēlētājiem veiktos, Šajā turnīrā man tomēr liekas, ka priecāties un arī bēdāties jaunā mašīnā ir krietni vien foršāk, vai ne? Redz, un tad par tām mašīnām runājot, tad Verte Auto Škoda oficiālais dīlers Mežciemā piedāvā ne tikai jaunas Škoda automašīnas, bet arī ar plašu Škoda un citu zīmolu mazlietot automašīnas klāstu, pārbaudīti auto par tiešām no tādām pievilcīgām cenām. Tāpat viņi piedāvā atbrīvot no rūpēm par sošā auto pārdošanu, uzticot auto pārdošanu tieši Verte Auto un saņemt naudu uzreiz? Jā, nu Verte Auto, Biķernieka ielā 125. Man jau šķiet, ka pavasars ir tas īstais brīdis, ka tiešām varbūt tāds arī automašīnas tipa pārmaiņas jūsu dzīvē ir vajadzīgs. Nepamanīts, lai skan tavā radio uztvērējā no grupas Newsseek.
1: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka vairāk nekā puse cilvēku pasaulē Mātes dienu izvēlas svinēt restorānā? Aptuveni 52% cilvēku šodienu atzīmē ar kopīgām maltītēm ārpus mājām, kurās arvien biežāk tiek dāvinātas arī ikdienā noderīgas dāvanas, kas prieku saglabā vēl ilgi. Uzdāvini mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Staņislavs, Staņislava un Stefānija.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Tā ir ar to konkursu, draugi mīļie. Tā, jā. Ārkārtīgi daudz saņēmām pieteikumus. Nu, ļoti daudz man šķiet, ka Kebab Factory jums ir labi gājis pie sirds. Nu, un par uzvarētāju mums kļūst. Numurs, kurš beidzās ar 090 JJK, šādi biniciāļi. Tas bija uzņēmums, kurš apkaro kaitēkļus. Noklausāmies vēlreiz šo audio ziņu. Un apsveicam, jūs esat laimējuši 100 eiro dāvankārtī no Kebab Factory. Es ceru, ka pēduši būsiet paši, nevis kaitēkļi. Un paldies visiem par dalību un tiekamies jaunos konkursos. Šaujam tālāk. Prāta vētra. Bēdz!
1: Ei, es strādāju kolektīvā, kas apkaro kaitēkļus. Un es pateikšu godīgi, es dienas beigās dažreiz nesaprotu, tie kaitēkļi ir dabā, ēkās vai tomēr vairāk cilvēku galvās. Un pēc tādas saspringas dienas, risinot visus šīs problēmas, nu gribētos apēst kā ar kebabu un nepadomāt ne par ko citu.

0: Pam, pam, pam.
1: Čau, čau, te prāt vētra. Kā tu domā, ko mēs darām? Mēs braucam kopā ar Tomu Baronu.
2: Radio klausītāji, atrast to pazaudēto mandu birojā mums ir iebirusi ziņo. Jā, Rolands Zvejnieks ziņo, ka pēc hokeja spēles 7. Maijā Latvija un Norvēģija pie Žomī arēnas ir atrasts maciņš. Ceram atrast īpašnieku. Jāteic, ka tas maciņš ir tāds melns, nestandarta formas un klāt ar karabīni. Un vēl izskatās, ka tas ir liekams arī pie jostas. Tā kā tālūk, ja esi pie arēnas, pie Žomī arēnas pazaudējis savu melno maciņu, tad ar Rolandu Zvejnieku var sazināties vai no Instagramā, vai no Facebookā. Draugs mīļais, 25-101-101, ekāri Latvijas šīt WhatsApp tāluņu numurs ir lietojams tik mīļu brīdi, ziņojiet par visu aktuālo, un pie pirmās iespējas mēs šo informāciju nodosim jūs kolēģiem radio klausītājiem. Pāries, lai skan no grētas!

0: EHR Latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādē, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā.
3: Eridana. Esmu uzplaukumā.
0: Meklē ideālu fonu gardai maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
4: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāli Latvijā.
5: Iebrauc vasarā ar Škoda Kodiak. Tikai pie Verte auto. Pērk Škoda Kodiak un dāvanā saņem Weber grillu. Uzzini vairāk Verte auto LV. Verte auto Mežciemā, Biķernieku ielā 125.
6: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropolē

0: LV. Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks, un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
1: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāk!
2: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
3: RD Electronics. Preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču. Autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi,

0: Piegāde uz RD Elektronikas veikaliem vai pakomātiem visā Latvijā. Ērti un vienkārši. RD Elektronikas.
1: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezers 700

0: braucam kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Ej, tiešām prieks var padarīt to darbu. Visu nedēļas garumā radio klausītāji mēs esam ar tevi katru pēcpusdienu no 4 līdz pat 7 vakarā runājuši par hoķi. Esam klausījušies jaunas dziesmas, uzņēmuši viesus. Šodien Krišs Novā bija uz Latviešu hītu skatuves video versijā. Tas ir, protams, mīļā brīdī jums skatāms mūsu sociālajos tīklos. Un ne tikai viņš, arī visas iepriekšējās uzstāšanās. Un... Jā, un tas konkurss ar Kebab Factory. Tas bija jaudīgi. Paldies visiem par dalību. Vēlreiz apsveicam JJK, laikam bija tie iniciāļi, kas bija parakstījušies. Tie bija kaitēkļi apkarotāji uzņēmums. Jā, tā kā tā lūk. Nu redzēs, ko nākamā nedēļa nesīs. Atgādin, ka hokeja mēnesis ir Latviešu hitos un varēs tikt arī pie Latvijas izlases hokeja krekla. Līdz pat stundas beigām, lai priecētu jūs Markus Riva, Tals Baltais Koris, Saule Šo un arī Aja Andrejeva atslēgas. Mans vārds ir Toms Barons. Mēs ar tevi tiekamies pindien.

0: astronauts. Daļa Rīgas. Izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam Holandes sirs smiltene 6,99 € kilogramā. Rimi.
1: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam Zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijām 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
4: Lieliski piedāvājumi jau 47 gadus. Jusk svin dzimšanas dienu ar atlaidēm līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl vairāk. Iepērcies arī Jusk LV.
5: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
6: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
7: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
8: Sveiciens visiem, es esmu Evijs Loka.
9: Čau, te gads sirve no mesa.
8: Te Algarija

0: Publiska ziņa. 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.
1: Tu klausies savējos.

0: προσοχή.
1: YDJ un Elizabete Laura Porgante Legacy.

0: kaut kaili. Piestāv tev! Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam saldajiem biezpieniem Baltais atlaida līdz 25%. Ar Mansarimī karti saldējumiem Tio noteiktiem veidiem atlaida līdz 45%. Ievārījumiem pūre dažādiem veidiem 25% atlaide. Rimi!
1: Izcila mūzika, cēriņu smarža un neaizmirstama pavasara noskaņa Dārzkopības institūta 80 gadu jubilejā. Aicinām uz koncertprogrammu Es ziedu, cēriņu dārzā Dobelē 22. Maijā 2018. Koncertā uzstāsies Jelgavas Big Bands, Daumans Kalniņš, kā arī citi. Īpašais viesis – Gundārs Āboliņš. Biļetes var iegādāties mājaslapā Biļešu paradīze. Ar tām varēsiet cēriņu dārzu apmeklēt visas dienas garumā.
2: Tā Armora nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.
3: Zodu augšā saules zaķi. Dzirdēji jaunumus? Latvijas augstākā virsotne nav gaiziņš. Tā esi tu. Tev sanāk pilnīgi viss un nav neviena iemesla sevi bremzēt. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
4: Anita, 32 gadi. Piedzīvojot smagāko brīdi savā dzīvē, man bija grūti tikt galā ar emocijām. Tās man pārņēma, pamazām atspoguļojās manā pašsajūtā un ārējā izskatā. Es sapratu, ka vēlos atgriezties pie sevis. Spēru pirmo soli uz My Fitness. Šodien es ne tikai esmu atguvusi savu formu, bet arī pārliecību un pašvērtējumu. My Fitness man ir robeža starp dzīvi pirms un pēc. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu!
5: Čau, te Kristians Rubins, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Maijs EHR Latvijas šīta ētrā ir hokeja mēnesis, un tas nozīmē vēl vairāk enerģijas, vēl vairāk Latvijas šīta un vēl vairāk atbalsta mūsu ceļiem uz ledus. Turam īkšķis par savējiem un izbaudīsim katru vārtu gumu kopā.
6: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
7: Karstākie sporta notikumi, sportiskākā atmosfēra un labākie fani – viss vienu vietu. Sinotip LU – esi kopā ar uzvarētājiem!

0: 7:35.
1: Eiropa, tev!

0: Jautājumā Marta manā vietā. Lielā pavasara izpārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV. Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
1: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
0: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
4: Karstākie sporta notikumi, sportiskākā atmosfēra un labākie fani – viss vienu vietu. Sinotip LU. Esi kopā ar uzvarētājiem!

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu. Latviešu
1: hiti EHR. Popkorna lietus. Es čukstu pasaulē.

0: 2 miljoni savējo. EHR Latviešu hiti.
1: Sudden Lights. Lai tev apnīk skumt,

0: Zinājumā Viņķis un Patriša Raķešu zinātnē
1: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena. Uzdāvini mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev.
0: Signet Bank piedāvā. Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
2: Ne tikai spēles, sports, emocijas, fakti. Jokersports.lv. Izbēdini prātu!
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Čau, te grupa Mjūzīk. Es esmu Inters Musulis.
5: Mēs esam grupa otra pusē.

mēs tikai tavā attieksmē.

0: Rīta latviešu hitu Ballītē. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
2: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
3: Es esmu Aigars Drāvers no grupas Jums.

0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
1: Ei, es esmu Emīlija. Čau!

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Raum.
2: Mēs esam grupa Eridana.
0: Šeit labvēlīgais tips.

Atceram to, cik tālu Viļāni no Rīgas ir. Pāris stundas taču ne pat jau līdz.

0: Ne tikai spēles, sports, emocijas, fakti. Jokersports.lv. Izbēdini prātu!
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

nāc slīdi ar man, slīd vakarā. Puiks ikās met tīziļakās, nāc slīdi ar man, slīd vakarā. Puiks ikās met tīziļakās, nāc slīdi ar man, slīd vakarā. Puiks ikās met tīziļakās, nāc slīdi ar man, slīd vakarā. Puiks ikās met tīziļakās, tava čepa raksta

0: karstākie sporta notikumi, sportiskākā atmosfēra un labākie fani – viss vienu vietu. Sinotip LU. Esi kopā ar uzvarētājiem.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

0: Karstākie sporta notikumi, sportiskākā atmosfēra un labākie fani – viss vienu vietu. Sinotip LU. Esi kopā ar uzvarētājiem.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Čau, te Kristīna Pāži.